0: اس کے بعد اپنی فرمائشیں ہم تک پہنچائیے میل کے ذریعے بھی، اور سنیے فرمائشی گیت ایکسپریس پروگرام۔ تو اب ہم ہیں آپ کے ساتھ ہر گھڑی، ہر پل اور ہر پلیٹ فارم پر۔ آکاش وانی وارانسی، میڈیم ویو اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر پروگرام فرمائشی گیت ایکسپریس۔
1: یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے۔ آئیے سنیں کھوئے ہوئے ویکتی سے سمبندھت سوچنا۔ کاریالے پولیس ادھیکشک جنپد چندولی سے پراپت سوچنا کے انوسار پربھاوتی پتنی لال برت نواسی مجگاواں تھانہ چگرگھٹا جنپت چندولی سے کہیں لاپتہ ہو گئی ہیں۔ ان کی حلیہ اس پرکار ہے، عمر 45 ورش، رنگ گہواں، شریر مادھیم اور چہرہ سامانی ہے۔ ان کے بارے میں کوئی بھی سوچنا ملنے پر کرپیا پولیس ادھیکشک چندولی کو سوچت کریں۔ پولیس ادھیکشک جنپت چندولی سے پراپت ایک اور سوچنا کے انوسار سندھیا پتری راجیش کمار سیٹھ نواسی کھور تھانہ سکلڈیہا جنپت چندولی کہیں کھو گئی ہیں۔ ان کی حلیہ اس پرکار ہے، عمر 19 برس، قد 5 فٹ، رنگ گورا، چہرہ گول ہے۔ ان کے بارے میں کوئی بھی سوچنا ملنے پر کرپیا جنپت چندولی تھانہ سکلڈیہا کو سوچت کریں۔ कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त एक और सूचना के अनुसार शिल्पा कुमारी पुत्री प्रदीप कुमार निवासी तारनपुर थाना अलीनगर जनपद चंदौली दिनांक 8 अप्रैल 2026 से कहीं खो गई हैं। इनके हुलिया इस प्रकार है, उम्र 36 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। कृपया इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर थाना अली नगर जनपद चंदौली को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों संबंधी सूचना अब समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:18 हो रहे हैं। थोड़ी देर में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम संप्रसारित करेंगे।